onipa mua nipa nsɛm nsira yesu deɛ yesu deɛ nsɛm nsira ne mo nipa yɛ ɔdefoɔ ne mona ɔmɛdwum